dine mægge. I vores net var ni vild, nu var ni nit vild vores se. Stunkt mi alls nit var ni afkind, det dit sig vens vej. Vær don int gescheits dabei.

0: Prima, ikke vore, træb nå for nær, væren de for en mål, der skal træ.
1: I begvis køj Einstein, og køj Johannes Kepler, I køj Robert Bosch, doch i saks mit stolz, I Schwabe Gosch.